Cristo. Amen. Na inabutuma fosse terreno na bona. Se bone sfanelini kuna ina eva spin. Chame mora se busi avó. Na iti na iti le joni le bona makava eshuta ti vidu. Nubulavle na bona e Friday ni kubu ni kombela mita e rumela ti vidu e litia vako batane rume. Kasi, ay, kasi.